0: Сас շնորհակալեմ. Շնորհակալեմ. Քանի որ բոլորը ձեզ երգել տվեցին, ուզում եմ ես էլ նույն բանը անել։ Բայց ո՞ր երգը։ Ասեք, Նունե՞ն։ Նունե՞ն եք ուզում։ Դուք պիտի երգեք։ Սկսենք։ Ես մի սիրուն յար ունեի, որի անունն է Իմնու։ Դուք մնացի կարա Իմնուն է իմ փախցրին տարան։ Հիմա շատ բարձր
1: ոչ ոք առանց Նունե չի մնալու։